Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.

0: dine favoritlåter 24 timer I døgnet. 8000 Bodø.
1: Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

0: kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: FM 8000 gir deg den aller beste musikken.

0: det beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

Sånn, et tog i galopp. Nå krysser vi grensene, vi klarer ikke stoppe.